Jambo, jambo kwenu wandugu. Mimi na jina langu ni Moise Awilo. Na mimi niko gido, niko ambaye nitaongoza safari ya Cape Town.